gitondo cyiza kuri nsoma bwo gutega amatwi ya Dodis izere ko mwaramutse amahoro izere ko mfite imbaraga tuzere ko mbyukanyerero ibisubizo muri iki gitondo Baika zero muri ten preview ante fantasy mu ndayi cyacu kuri uyu wa kabiri tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi izere ko rero ibyiza byo muri sama bwo ya nundi bisaka rero mu miryango iwanye muri rusange tubaika zero muri ten preview Ayinjye ko toga nero muri gitondo rero byo kuba wamenya by'ingenzi gikome cy'isi bazo kuba kina imikino ya kimwe cyakabiri kirangiza bazo kuba itangira uyu munsi. Bajon turi musangira uko amakipe yiteguye ndetse nuko amakipe yakoze imyitozo ese ni bari badahari kuri uyu mukino wa mbere uza kuba uba uyu munsi. Isoko ry'iwani gurisha ryashushe Manchester United rero ikaba yigaruriye isoko ibirindu y'ikipe y'Tottenham Hotspur. Mbarero y'iminsi Tottenham Hotspur rero isa nkaho iridindiso cyangwa se iyo isoko ubu Manchester rero ubu ni iyo yafashe icyo nakuta ngo ni inkoni rero ubu ifite isoko mu biganza. Turajamo tusanye turebere iby'isoko rero ngo bihagaze bite hariya kungane iburayi tubicamo twita cyane bize hano kungane wacu Afurika haravugwa byinshi iyo bita kasi cyangwa se urukiko rwa siporo rukuru rwabaza guhakana amakuru yari yasohowe n'itangazamakuru ko kujya muri Algeria bivuga ko rero iyo bita Senegal haba yamaze kongera guhabwa igikombe cya Afurika. Muri Tanzania Aval irasanki yegereje kuba yatangiye gukora mu championnat ariko muri Sudani na marira cyane kwa kundi ikipe ya Al Hilal Omdurman ikipe yero yarayambu igikombe cya championnat muri Rosange. Uvyanze bitere kugira ngo ikipe yarambu igikombe cya championnat ni ibibazo cyane ikigeri aravuga byinshi ariko muri reyo byadogereye FIFA yamaze gusuza ikipe ya Rayon Sports ku makipe atemeye kwandikisha abakinnyi ese mama uyu mu wabakinnyi baguze bazabumaza iki ko baguze abakinnyi barenga 13 ese bazabandikisha bate kandi batemereye kwandikisha hari amakuru meza ava muri ikipe ya Sports rero kuri icyo kibazo no muri cyarakizamutse mu ijoro ryakeye. Turaganira na Kagere Medi wa Medi agarye inama y'amakipe y'iwacu mu Rwanda kugiranye rero no kwitabira rero imikino ya Sekafa muri rusange ese inama yagiriye rero ni inama imeze ite ese inama bakurikiza kugira ikingana gute muri rusange.

0: Abazi bitegeza mu cyo kumenya ngo gacha telefone yose uko yakabaye rero kuri 0788 3 9 18 ndayiseromeza 8 3 9 18 ubundi tubane neza cyane kugira ngo rero bize kuryoha cyane mu rusange. Ese ba Mario Sport yahanwe na FIFA imeze bite yose yo mabimenya rero muri kiganiro cyacu muri kitondo kabisa no kuza kwatwigana kabisa no bitamedi kagendetse nane mvuga gera zamuka rero bya ni soko ryigo ni gwishano iwacu mu Rwanda ryo hiyena nundi naryo ligana ku musozo kubera ko nundi iminsi yamaze kugenda amakuru mu musaga farero ibura imiji iminsi ishimwe kugira ngo itangire yese yose na yahe muri rusange ibyose rero cyo kwatwica moti huse cyane tenalo.
1: Mwaramutse.
0: Eme. Mwana iwacu.
1: Mwana wewe wavu.
0: Ndani. Ameze bite.
1: Kumeza ndani zari,
0: rero birakomeye cyane FIFA yarayongeye kisuza ku makipe ateme kwandikisha abakinnyi muri iyi sama, ni sama ebyiri, ni imyaka ibiri.
1: Ino semana, rero tukotri imana, iyo wose tuzire kikipe y'Abanyarwanda.
0: Oya hari ibisubizo mu umure nabyo ubuyobozi cy'i Pro Sport rwamaze gukishyiraho umucyo kugira ngo mudakuka umutima turabiganiraho byose.
1: Ubwo niyo mutima akoze gutangiye kurendagurika rero kuri kwimara pe kugira cyabareye wose imana yanjye bose babijele bakurogoshore bareyo mozi bandani bose bidusire ku murongo.
0: Okay, turaza tubiganireho.
1: Igikombe cy'isi rero rwose ubufaransa bwanjye bakubita ikipe y'amasadi zo muri fatatu. Ufaransa mbujyamye igikombe ni cy'umufaransa.
0: Urakoze cyane.
1: Ubwo ndebere muri Real Madrid kuko sapiro mu bwizwe kuzagaruka.
0: Aha.
1: Ndebere akinye baguze, abo sinzi baguze abakinnyi hari.
0: Oya muhumure abakinnyi barahari.
1: Bo, arimo Christophe nawe murebere muri Chelsea.
0: Yego.
1: Murebere birimo rwose kerefire mazana yo muri misi nayo yaraguze abakinnyi kuko yari imaze yavuye mu bikombe iri mu kambakamba.
0: Aha.
1: Noneho abambasaderi bose na korodema ko bagire umunsi mwiza rwose bateretse bo zandane bagushyigira zandane.
0: Sawa. Ati zandane muri rusange telefone rero yanyuma wundi tukiza mu cyo cyane twita cyane. Zano se tumvire no hanze y'u Rwanda kabisa aho bita Fabo. Yere muri USA rero mu gitondo rero akaba yabyutse yatetse avuga ati ndahari cyane. Tenalo.
2: Aro eme.
0: Yes.
2: No wiringi imana polisi.
0: Yego wiringi imana.
2: Polisi.
0: Eh. Ha kunkanze ra polisi nya polisi se.
2: Ni polisi.
0: Aha.
2: Noneho.
0: Yego.
2: Ateri muri se kafanye ijyamyeho.
0: Aha.
2: Mu gikombe cy'isi.
0: Yego.
2: Ara Espanye ndabona izakimanukana.
0: Aha.
2: Itesere umwongereza ku gitego ku kinyuranyo cy'ibitego bibiri kuri kimwe.
0: Yego.
2: Kuri finali nkubitira umufaransa.
0: Yego.
2: Kinyuranyo cya bibiri kuri zeru.
0: Aha.
2: Ubundi zini nyina amanuka y'isi. Amanuka yirukanka bya tari.
0: Urakoze cyane.
2: Noneho.
0: Yego.
2: Umusuhurize ura mutipe nuza Leon Dias.
0: Leo mzee leo arakumba cyane.
2: Leo ni dasa bamseta ewan ya hatari.
0: Urakoze cyane.
2: Ni gikaka.
0: Aha.
2: Sawa turi kumwe.
0: Sawa kabisa. Ubwo konzo uri kwiki buriki ko rero ntimuze gucigwa cyane kabisa kora ko uyu munsi afite icyo bitani surprise. Icyo bita igikoni bamaze guteka byamaze gushya. Ese uratekereza ni ikihe cyahiye mu rukiko? Nimuza afite wita rero Emery Bayisenge abareyo rero nimuze gucikwa kandi kabisa bita umukero waza kumeneka mu rukiko uyu munsi nimuze gucikwa cyane. Twiza mu kero iyo mukino ya nyuma y'igikombe cy'iseru twiza mu kimwe cyangwa bikirangiza imikino aza kuba igaruka uyu munsi muri rusange. Intambara y'amagambo ku mpande zombi yamaze gushyuha ku makipe, ndavuga ubwo ari amakipe rero azakina umukino muri rusange. Icyo wamenya ni uko umukino uza kuba ubimbura iyindi waza kuba uyu munsi ku isaha rero iyi saa tatu z'ijoro. Ekipe y'igihugu Faransa iza kuba kiri ikipe y'igihugu ya Espanye. Ni umukino ukomeye cyane kabisa uza n'ubundi kuba ubera ahariya kuri ATT Stadium aho bita i Texas kuri ahariya mu gace bita Arlington. Ariko rero umusezerero w'umunya El Salvador bita rero Ivan Bortone akaza kutubera umukino cyane kabisa mu kuri umusezerero w'umusezerero wakomeye bagaragaye mu gikombe cy'isi kuko ari match y'ikipe ya Turkiya na Paraguay, ari match ya Japan, ikipe ya Sweden, ari match ikipe ya Switzerland, ikipe ya Colombia akora habere rero match ya kane abwo ko byuze rero musizwa mbere hawe mikino ine mu gikombe cy'isi kubera ko abakiye abasefuse rero bose bakomeye bamazwa imikino itatu El Salvador Staman bamwita rero kibamba muri fatia no bita Ivan Barton no muzero munya El Salvador rero akazo kutubira imikino muzanye rero akaba abakinye rero bahari rero bose ku mpande zo mbigira ko ari ya 11 rero bako bakinye match zero rero bose akaba hari ngo navuga abafaransa rero barangaje imikino bita Mike Menya bari kumwe n'abajere ku ndeba Opemecano Saliba Rukadinye manuko ane kwa komuse umutoza rero bita Didier Deschamps gutangaza ko bita Aurélien Tchouaméni adahari kubera ko ngo hari ingo ntabwo ari muri condition nziza nyine ngo ntabwo arimo aryohewe n'ubuzima ku buryo ari umukinnyi witeguye kuba byibuze ahita aza ngo ahite atanga rero ibidasanzwe kabisa rero muri imikino cyangwa cyangwa bikirangiza ko rero manuko ne aza kuba n'umuntu ugihari still mu gihe bitandira Rabiot ari cyane kabisa Sonde Dembele Michael Sensal de Zedwe mu gihe na Kylian Mbappé rogize ikibazo ku match iheruka ari ikipe igihugu ya Abafaransa seri ikipe y'u Maroc akaba yarasohotse rero minota 20 ya nyuma amakuru avuga ko rero ubita Kylian Mbappé nawe rero ngari hatayari kuba byibuze ya savinga indi minota rero 90 kuri ikipe y'u Espagne mu gihe rero abanyespanye rero baryo cyane kabisa rero ekipe ya Berlin mu makipe yo kwitonda cyane abasora bose rero kabara ko nyito rero ubuze cyane kabisa barangajwe mu zamu rero Unai Simone ubita ba Kukulea po Pedro Polo raporto ya Bakubasi ubita ba Pedri ba Rodri dan Ormond ese bayana no bitaramiya mane so bitare rero arozo ba rero ngo kubaba bakabare tari cyane kabisa ku mutoza rero bita Ruiz de la Fuente akana we ngo yize kuba yashyamye n'urya tari gusa ministre wa sport rero mu gihugu cya Espagne niwe wamenye n'icyo bitanga ni umuriro umureke ibyo gihugu Faransa Yamenye mikino bitumuriro utebwa mu kibyo cy'u Faransa rero aravuga ati yego naba Faransa ati unabitegeje wabona naba Faransa atari ko ati ariko ubinjiye munane wabona koko ntabwo ari aba Faransa kwera ko bose nawo kinyo kumuka ku mugane wa Afrika ati rero byaba byiza u Faransa bugiye bu representing wa rero nabene igihugu kuko ngo byaryoha cyane kwera ko ngo iyo urege 11 babo ati yego na abafaransa atari mu gikombe cy'isi n'ubundi nk'abafaransa gusa ati ibihugu byabo birimo birasufura ati bano hungu benshi n'abanyakameruni abandi n'abanyagine abandi n'abanyagine bisawo atabandi n'abanyakodi varti birababaje ko n'ibihugu byabo biri gusafaringa bo banza amaso rero kuba baripresentinga umuga baripresentinga rero ari ya rero igihugu cy'u Faransa ati ariko iwacu twebwe turashyiramo ishoka byose ariko dukisha rundo bakinnyi b'iwacu bakomoka iwacu bahavukiye ndetse banafite rero cyane tutabona ibisekuruza rero birenze bine rusange umva ko rero icyo bitumuriro wamaze gushyirwamo cyane mu kibyo cy'u Faransa mujye usore mu bara mini ya mara avuga ko rero nyuma ko uri sabo kuri rero imyaka 19 ngo gahunda rero no kuba ya service sabo kuri service ku kibyo cy'u Faransa ariko bita pa ko basi nabo avuga ko rero ngo ntabwo basuzwe ikibyo cy'u Faransa ariko none ngo ntagi bateye ubwoba kubera ko ngo aba Kylian Mbappé bazanzwe cyane nawe rero bya buri munsi mu rusange
3: kuyitaho byose bituma usa neza ukarushaho guterwa ishema nawe ubikorerwa na Moria Salon basuka neza ibisuko by'ubwoko bwose ugakorerwa défrisage na maquillage kugusha neza waxing no gukorerwa manicure na pedicure koza mu mutwe gusokoza neza abageni n'izindi services zose zituma murushaho kugaragara neza guhita mu Moria Salon

hazira ubutitaro uratera ntiruterwa naguciriye imigani rwabugire na rwanyonga umushyeka bego n'umugore nyiransibura ariko wari umugani 892 rwabugire ntigeze atsindwa mu bitero.